Acum mi-a mers, nu te zic, dar n-a unge, e guanjit, jean sapte, te-a supot, tot, mă lăbălu, mă, e te-a băhăm în zihiană. Eu zis, mă dăna. Eu zis, ai nera, mi-a mdimiua, să fi pola, de pe te-am ugoi su cam, puci, ut, ne-a mdă pe te-ma, ne-a mdimiua. I le-z, mă, jean sapte, te-a supot, cu ei jean sau. Aha. Dans ça, ouais.